alebo ostrasy. Doktorát napísa se, komisia zastala se, doktorát odjeba se, jebika, jebika, ranbo, jebika, jebika, ranbo.

Ó, priateľu, ó, priateľu, to sme si no, nebože no, to sme si no, nebože no, dok sam bil na teren, zadel, ó, priateľu, to sme si no, no, to sme si no, nebože no, dok sam bil na teren,